0: Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio ena Rock, 100% Rock.
1: Unter lieben Glauben.

boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rok FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločil ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč, Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji medtem ostajajo visoke. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se uvrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
7: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: V Kočevju merimo 13 stopinj, Celje, Pesnica, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Nova Gorica 16, Izola že pri 21 stopinjah Celzija. Dobro jutro Slovenija, večinoma sončno bo danes, kakšna ploha ali nevihta samo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature čez dan od 25 do 28, na Primorskem gremo tudi danes do 32 stopinj. V petek in soboto večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitet. Kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po slovenskih cestah že nekaj jutranje gneče, predvsem seveda v kombinaciji z delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno. Do cilja.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Gorjancem.
12: Dobro jutro, rokerke, dobro jutro, rokeri, 4 minutke čez 6 je ura in dobrodošli v jutranjem šovu na Radiu 1 Rok. Gorjan sem z vami vse do 10, tudi na tole četrtkovo jutro. Majčkan zmačkan, zato ker smo včeraj pač imeli oddajo Težki časi, metal oddaja na Radiu 1 Rok ob 21. vsako sredo. No, saj bila je, včeraj je bila zadnja, tako da smo seveda morali majčkan zadevo zapiti. Ampak, lej, budilka dela svoje, tako da čajček tudi, jutranji črni čaj. In evo, smo v jutranjem šovu, zagnali smo motorje in evo, že v kratkem ti povem nekaj o zelo, tako bom rekel, lahko nas je sram v primerjavi s to gospo, ki je postavila ta svetovni rekord, ker jaz recimo tega, v čemer je ona postavila rekord, še nikoli v življenju nisem naredil, čeprav sem zvest metalc in in obiskovalc koncertov vsta čas, ampak to je pač neka taka stvar, ki meni preprosto ne sede. Ta gospa je postavila pa svetovni rekord in se zapisala v zgodovino, tako da evo, to bomo pogledali že čez dobre pol ure, pa naš kitarski izziv. Naša glasbena uganka, ja, danes že na vse zgodaj, tako da ne zamudit, če želiš sodelovati. Zdaj pa, čas za še malo dobre glasbe in začel bomo za kar z eno domačo. Sidarta, Potu X.

David Bowie in Absolute Beginners na tole četrtkovo jutro na Radio Ena Rock. 15 minut čez 6 in zdaj nekaj besed o nekom, ki definitivno ne more biti v nobenem pogledu začetnik pri čemarkoli. Namreč, če kdo misli, da na rock koncerti divja samo mladina, no potem te zna tale zgodba še kako presenetet. Namreč, na Radio Ena Rock pravimo, da za rock nisi nikoli prestar in to je pred kratkim potrdila ena starejša gospa, ki je na festivalu Rock the Country v Teksasu crowdsurfala med 20 tisoč glavo množico in se s tem zapisala v zgodovino. Ja, 99-letna prababica se je s tem podvigom podpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša crowdsurferka v zgodovini. Si moraš misliti, evo, medtem ko nekateri pri 30-ih jamrajo zaradi bolečin v križu, pa iščejo izgovor,

Torej, zakaj se jim ne da ven v live? Evo, ta gospa je pri 99-ih postavila svetovni rekord nad glavami festivalske publike. Kaj ne rečem drugega kot bravo. Never

Kje so bili tole? I was made for loving you. Kje druge kot na radiju? Na rok 24 minut še 6. Dobro jutro, Gorjan, sem tvoja jutranja družba. Čez dobro urco bomo naredili pregled rock koncertov po Sloveniji na tale majski četrtek, tako da ne zamuditi informacije, kje ti lahko dober kitarski riff popraviš še tako naporen teden. Že zdaj le bom pa izpostavil enega, ki se bo sicer odvil ta vikend, ampak to pa zato, ker imamo brezplačne vstopnice za enega. Ja, v petek 29. maja bo namreč letni kino Arigoni v Izoli eksplodiral v čistem rock'n'rollu, kajti tam se bo odvila prva edicija dogodka Rock Island, na katerem bo mogoče slišati nekatere največje rock uspešnice v vrhunski izvedbi italijanske tribute zasedbe Guns Illusion, ki nažiga Guns N' Roses in Uncle Zapp, ki preigravajo legendarne Led Zeppeline. Za dodatno dozo 100% roka pa bodo poskrbeli štajerski hard rockeri Hammer. In z mečkem sreče ti na Radio Ena Rock podarimo dve karti za to petkovo žurko. Zdaj, če hočeš biti del prve zgodbe Rock Islanda, ja, zdaj bo prvič, pa namerava postati tradicija, no potem mi pošel SMS s ključno besedo Rock Island na 03045566. Za ogrevanje pa že zdaj le Hammer in njihov Šamar.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.

0: Maki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Cesta kliče, a slišiš?
6: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
7: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Nekaj težav v temle jutru po slovenskih cestah imamo. Previdno predmet leži na prehitevalnem pasu na Mariborski vzhodni obvoznici smer Slivnica med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik. In pa prometna nesreča, ta pa promet ovira na cesti Velenje-Črnova na dnu Vinskogorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove, sporočate. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani in pa radar v Hrastniku na Petrolu. Srečno!
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
11: Dobro jutro, dobro jutro. 4 minute čez pol sedmo je ura in že čez nekaj minut nas čaka danes naš kitarski ziv, naša glasbena ganka. Ja, danes že kar na vse zgodaj zjutraj, ampak jutro bo pa v kakšni drugi urci, da vas bo še več lahko sodelovalo, ker vem, da uživate v tele naši glasbeni uganki. Današnja bo pa, kot ponavadi, mislim, zelo težko napovem, ne. A bo težka, a bo lahka, a bo nekaj vmes. Jaz bi rekel, da nekaj vmes je pa kot ponavadi en tak komad, v katerem bomo vsi uživali. Saj vsi tisti, ki imamo radi dobro rock glasbo in tudi te pride še kar nekaj na spored tekom tega jutra. Zdaj le prvi na vrsti Bryan Adams in njegova balada Heaven, potem Genesis, Paul McCartney, U2, tega, zdaj sem skoraj povedal rešitev glasbene uganke, ampak ne, pridemo še do tega.

Gorjanca. Ura je 17 minut do 7 in že na vrsti naša zvočna zagonetka. In dobro poslušaj, kaj ti danes iščemo tale komad. Tale zvok prihaja do ene legendarne angleške zasedbe, ki ima v imenu eno barvo, njene koncerte pa je standardno spremljal von po zelenem. Iskana skladba je ključen del bendovega najbolj znanega konceptualnega albuma, ki pripoveduje zgodbo o nekem fiktivnem rock zvezdniku. Tega zvezdnika travme iz otroštva vodijo v norost in demagogijo, zato v iskanem komadu v stilu diktatorja svoje privržence poziva k nasilju na ulicah. Pejte na ulice in dajte jim hudiča, tako nekako bi se lahko tudi izrazil. Poslušajmo še enkrat. Aj, kje znano? Moralo bi biti, tudi v živo smo slišali tako komad, sicer ne od originalnega benda, ampak od tribute benda in to, jaz bi rekel, da par mesecev nazaj, ampak mislim, da je bilo večkrat samo par. No, nima veze, povejte mi, kateri bend je to in kateri komad. SMS na 03045566. Mi si zdaj privoščimo en krajši glasbeni predah, potem pa preverimo vaše odgovore.

0: Če zaželek še malo vrti pedale, bo šel na luno, ne samo do obale.
1: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Gorjanca.
1: Evo nas nazaj pri naši glasbeni uganki. Tale komad iščemo na tale četrtek. Je kaj znano? Ja, moralo bi biti. Tukaj imamo eno britansko zasedbo, katere temeljni člani so bili frontmana David Gilmour in Roger Waters ter klaviaturist Richard Wright, svoje ime pa so skovali iz imen dveh ameriških blues glasbenikov. Z izjemo par posebnih reunionov band ni aktiven že od leta 94, v iskanem komadu pa nas pozivajo, naj tečemo na vso moč. Evo, zdaj sem povedal praktično vse, ampak pomembni so tisti odgovori, ki so prišli v mestnem času. In nekdo je napisal, oziroma ne, aha, Jaka nam pošila lepe pozdrave z hrvaških avtocest. Pravi, da komad je od Pink Floydov, naslova se pa ne spomni, ker vozi po hrvaških avtocestah. Ja, hrvaške avtoceste imajo to navado, da ti zbrišajo znanje o rock muski, tako da, ampak ja, ja, Jaka, lep pozdrav tudi tebi in seveda hvala za sodelovanje in lep poskus. No, nekdo drug je pa napisal, da je to Learning to Fly od Pink Floydov. Poslušajmo. Run je tista beseda, ki se pojavlja zelo pogosto v temle komadu. Zato kar tole ne, ni Learning to Fly, ampak je Run Like Hell, kot ste napisali ostali, ki ste poslali pravilne odgovore v naš SMS nabiralnik. Ja, Pink Floyd in Run Like Hell, najhitrejši ponovno, Dušan, čestitke, za njim France, Jani in vsi ostali. Tako da, evo, ste prepoznali komad, tako da po vaši zaslugi ga bomo slišali tudi v celoti. In kot nekdo, ki je v bistvu relativno nedolgo nazaj postal fan Pink Floydov, kakšnih 10 let nazaj šele, sem tudi jaz zelo vesel, da ste ga prepoznali in da ga bomo zdaj slišali, torej Run Like Hell od Pink Floydov. No, kitarski ziv pa jutri. Poglejmo, kdaj ga imamo planiranega. Torej petek, evo, ob 7:40 približno je jutri kitarski ziv. Vabljeni k sodelovanju, kajti to bo zadnji kitarski ziv v moji režiji.
0: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Včeraj popoldne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podrl več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod z zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bi oduzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Velenje in Murska Sobota 14 stopinj, Maribor 15, Grosuplje, Ljubljana in Ptuj 16, Vipava pri 21 stopinjah Celzija. Dobro jutro, Slovenija. Sprva precej jasno danes, po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno, sem ter tja kakšen oblak več, na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri večinoma sončno, temperature čez dan podobne današnjim.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinskogorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove, pričakujte seveda zastoje. Poleg tega jutranji zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljani in na tej Primorski avtocesti tudi nekaj gneče pred delovno zaporo proti Kopru pred Postojno. Nič 80, 22, 55, srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Butilka z Gorjancem.
8: Dobro jutro, sem skupaj 4 minute čez 7, oziroma dobre 4 minute čez 7, da ne bo kdo rekel zdaj čez 10 sekund. Aha, pri meni piše pa že 5 minut čez 7. Ni panike, lej, če se ti ful mudi, pač, lej, pa bi šel eno minuto prej od doma. V glavnem, tekom tele urice bomo na Radio Rock pogledali, a se danes večer kaj zanimivega dogaja na koncertnem področju. Povem ti tudi, kako se lahko poteguješ za ne samo vstopnice, ampak kompleten koncerti.net aranžma za koncert Linkin Park v Firencah. Neverjetno, ja, dejansko, tok blizu nas, sicer, ok, ja, je kar ne par ur vožnje, ampak bliži nas jih težko je kadarkoli v življenju ujameš, tako da to je res opcija, ki se splača. No, naša nagradna igra, nekaj pred osmo povem za tiste, ki še ne veste, kako se potegujete za te ne samo vstopnice, ampak aranžmaje. Poleg tega pa tudi nekaj skokov v zgodovino roka nas čaka tekom tele urice in pa seveda naša jutranja erokcija. Danes sem za njo izbrojen res poseben komad in to poseben v več pomenih besede bi lahko rekel. Tako da, evo, zavrtim ga takoj po Clocks od Coldplay in pa ti se ljubiš na tako dober način od Bajage.

0: Danes pa v jutranji erokciji nekaj bizarnega, ampak poletnega. Nekaj skandinavsko hladnega, ampak vseeno italijansko oziroma špansko vročega. Govora je namreč o viralni uspešnici Norwegian Reggaeton italijanske zasedbe Nanowar of Steel, komadu, ki združuje nezdružljivo. Heavy metal in reggaeton, besedilo se pa vrti okoli norveškega black metala. Ja, in veš, kaj najbolj noro pri vsem skupaj? Zadeva totalno deluje, mislim, meni je nor komad. Šel je leta 2019 in je v samo 5 dneh na YouTubeu nabral okoli 800 tisoč ogledov, v prvem mesecu pa skoraj 3 milijone trenutno, kakor sem pogledal, jih ima že krepko čez 16 milijonov. V bistvu gre za parodijo, ki hkrati spoštuje metal kulturo in se iz nje tudi pošteno ponorčuje, tako kot to radi počnemo tudi v naši metal oddaji Težki časi. V komadu letijo reference na norveško black metal sceno, vse skupaj pa spremlja vroč latino ritem, ob katerem bi se človeku še corpse paint stalil z obraza. Člani benda so povedali, da je to poletni soundtrack za metalce, za tvrkanje, mošanje in flirtanje na plaži, brez izgube metalskega ponosa, tako so se oni izrazili. Tako da dejmo mečken zamigat zritijo na tole četrtkovo jutro. Nanowar of Steel so tole in njihov Norwegian Reggaeton.
1: Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Phantom of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is,

0: Jutranja erupcija z Gorjancem na Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Nirvana in About a Girl na tole četrtkovo jutro na Radio Ena Rock. 22 minut čez sedmo je in čas za popotovanje z našim časovnim strojem v zgodovino roka. Poglejmo, kaj smo ti izbrskali na današnji datum.
1: 28. maj v zgodovini roka. Come on the rise and win. We're going up around the bend. Leta 45 se je rodil John Fogerty, pevec, kitarist in glavni avtor pri zasedbi Creedence Clearwater Revival, ki jo je ustanovil skupaj z basistom Stujem Cookom, bobnarjem Dougom Cliffordom in svojim bratom, ritem kitaristom Tomom Fogertyjem. Leta 1980 se je rodil Dave Leppard, pevec in ustanovitelj enega od najbolj popularnih švedskih rock bendov, glam metal zasedbe Crash Diet. Dave si je žal že leta 2006 zaradi depresije vzel življenje, s čimer je umrla tudi duša in glavna kreativna sila skupine Crash Diet. Vendar so preostali člani kljub temu bend uspešno obdržali pri življenju in želi uspehe še naprej. Leta 2020 se je poslovil ameriški rock kitarist in producent Bob Kulick, ki je med drugim sodeloval z Lou Reedom, Meatloafom, Michaelom Boltonom in Doro Pesh. Najbolj znan pa je po svojem studijskem delu z legendarnimi Kiss, v času, ko so ti izdali enega od najboljših konceptualnih albumov vseh časov, The Crimson Idol. To je bil 28. maj v zgodovini roka. Skorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio Ena Rok.

Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Promet, nič 80, 22, 55.
12: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, vozilo v okvari je obstalo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani pred bivšo cestninsko postajo Lok, torej med Dragomerom in Brezovico. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Nastaja pa seveda tudi zastoj, v katerem naredite in držite reševalni pas. Previdno pa tudi na podravski avtoceste A4 v smeri Ptuja, kosi počene pneumatike med priključkoma letališče in Marjeta. Potem pa nekaj gneče pred delovno zaporo primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna in pa klasični jutranji zastoji na znanih seveda predvsem cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Srečno!
11: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
13: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Skoraj 4 minutke čez pol osmo kaže moja ura in srečno pot seveda vsem, kamorkoli že ste namenjeni. Upam, da se vam ne mudi preveč, če se vam pa mudi, pa vseeno v izi v prometu. Preveč nesreč se dogaja. Tudi jaz včeraj me skoraj na avto, jaz sem ga skoraj zbol. Jaz sem se skoraj zbol van ga s svojim kolesom, ker me je debil pač izsilil. Tako da sem ga lepo samo brcnil potem v zadnjo rit od avtomobila in se odpeljal naprej, ker nisem imel časa, ker sem imel bolj pomembne stvari za počet. V glavnem, včeraj smo pa potem zvečer šli še na pivo in to pozno pivo, zato sem danes mogoče mečkan ne 100% gorjanc. In ja, zadnji težki časi so bili včeraj, poslednja oddaja, težki časi, poslednja metal oddaja na našem radiju in kaj ne rečem, ja, zaključila se je neka zgodba in mi je zanimivo, ne, da po koliko 9 letih praktično te oddaje, ne, so nekateri šele zdaj izvedeli za njo, ko smo objavili novico in niti ne zaradi novice se mi zdi, na Paranoid forumu je nekdo napisal, ne, slišim na radiju težki časi, ok, bom pa pustil, da vidim, zakaj se gre. Pizda, tole je pa dober in po par minutah, tole je zadnji, a pej to kurac. Tako je napisal uporabnik Paranoid Forma, Paranoid je drugač slovenski metalski webzin, legendarni, že 26, 27 let že obstaja. Tako da, vabljeni seveda k branju njihovih prispevkov, poganja ga izključno entuzijazm, medtem ko poslednja oddaja težki časi se bo pa v našem arhivu na spletni strani Radija na rok znašla, recimo temu, v roku ene urce. Zdaj jih obdelujem posnetek, potem pa pride gor na web. Zdaj pa še malo 100% roka, prihajajo Prljavo kazališče, Zaustavite zemljo, predtem Likvido in njihov narkotik, potem pa pogledamo, kaj se zanimivega dogaja na koncertnem področju danes večer.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ker Luškan Šopek koncertu imamo na seznamu danes večer. V ljubljanskem Ortobaru se bo drevi oglasila avstrijska New Wave zasedba Selve. V Channel Zero na Metelkovi prihajajo škotski psihedelični space rockeri The Cosmic Dead v družbi domačih alternativnih stonerjev Spaceship Earth. Sosednjo Jala Jalo bo obiskal finski folk punker Mekele. V kranskem klubaru bo večer potekal v znamenju bluza skupino Bluesers. V Ilirski Bistrici pa bodo v okviru 60. obletnice MKNŽ-ja nastopili kanadski garažni power pop rockeri The Boojums in goriški instrumentalci Samokres.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Evo, tole je pa koncert, ki ga ne gre zamuditi, ker kdo ve, kdaj bodo naslednjič Linkin Park tako blizu nas in sicer samo par uric vožne stran. In veš, kaj je najboljša stvar? Lahko greš na nje popolnoma brezplačno. Radio na roki in koncerti.net ti zrihtata karte in prevoz, ti pa samo pošel SMS Linkin Park na 030-455-666 in drž pesti, da te jutri izžrebamo. Ja, to je to, ni nekih zapletenih pravil, ali pa kakšnih matematičnih formul, kakšnih nagradnih vprašanj, ne, sam pač priložnost za koncert, ki bo nedvomno prava eksplozija energije. Svetovna turneja From Zero je namreč do zdaj že navdušila ogromne množice po Ameriki in Evropi, fenom pa ni posebno samo zaradi novih skladb, temveč tudi zaradi občutka, da je band po vseh preizkušnjah vendarle znova našel svojo moč, ki jo lahko 26. junija v Firencah doživiš tudi ti, če pošleš Linkin Park na 030-455-666. Zdaj pa za ogrevanje še komad, ki je postal skoraj neuradna himna cele generacije. Refren skladbe je vodja benda Mike Shinoda dolg časa razvijal, ker je hotel ustvariti nekaj, kar bi zvenelo hkrati melanholično in hkrati epsko. In več kot očitno mu je uspelo. Tukaj je In The End.
1: Na Linkin Parku Firence te peljemo.

0: Park 26. junija prihajajo v Firenze. Greš z nami na koncert? Ni problema. Vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške Hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Sprva danes je precej jasno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperatura je do 27 na Goriškem in ob morju, do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim, v soboto sončno in spet bolj vroče.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Tudi tokrat je voznice in vozniki previdno vozilo v okvari obstalo v zastoju na trzinski obvoznici smer Ljubljana malo pred top domom na levem pasu, da ne bo še kakšnega naleta. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče tudi pred delovno zaporo primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa klasika Štajerka, Primorka in Gorenka, vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. In pa radar na cesti Trojane iz Lake ki vas v Orehovici na parkirišču za kamione čaka siv Kedi. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1
0: Rock. Budilka z Gorjancem.
11: Dobro jutro, rockerke in rockeri, 5 minut čez 8 ura na tole četrtkovo jutro. Gorjan sem z vami in tekom tele urice nas poleg največjih rock uspešnic čaka tudi nekaj prav posebnih glasbenih poslastic zaradi določenih posebnih momentov ali pa posebnih stvari, ki sem jih izbrskal tukaj le. Tako da, ja, dober izgovor, da si tudi kakšno ekstra specialiteto zavrtimo. Čaka nas pa tudi naš hit tega tedna. To gre pa seveda za en domač band in en nov domač rock komad. Zavrtim pa ga nekoliko kasneje. Zdaj le čas za Mr. Big in njihov Wild World.

Joe Cocker in Unchain My Heart. Dobro jutro, Radio na Rock, Gorjan sem tvoja družba, 14 minut čez 8 je in danes obeležujemo tudi dan, ko se je pri 70 letih starosti poslavil ameriški rock kitarist in producent Bob Kulick. 28. maja 2020 je bilo to. Kulick je bil človek, ki je tekom svoje bogate kariere bogatil glasbo marsikaterega znanega izvajalca, med drugimi je sodeloval z Louisom Reedom, Meatloafom, Michaelom Boltonom in Doro Pesh, najbolj znan pa je po svojem studijskem delu z legendarnimi Kiss, kjer je dobro desetletje nažigal kitaro tudi njegov brat Bruce in pa pri igranju, oziroma po igranju pri heavy metalcih Wasp v času, ko so te izdali enega od najboljših konceptualnih albumov vseh časov The Crimson Idol. In Bobo Kulicku v spomin si bomo na Radio na Rock zdaj zavrteli prav enega od komadov z te plate. Tole so Wasp z odlično balado Hold On To My Heart.

0: Tedna, rock hit tedna.
1: Joker Out in njihov najnovejši singel Odsevi sonca poslušamo ta teden. Fantje pa se medtem pripravljajo na svojo veliko žurko ob 10. obletnici delovanja benda, ki so jo poimenovali Karneval. Odkot ideja za tako ime oziroma za tak dogodek, ker ne gre samo za koncert, gre za celodnevni praktično dogodek, ki združuje glasbo in še vse sorte druge stvari. No, odkot jim ideja, zato so nam pa povedali takole, ko so bili pri nas gostje.
2: Mislim, ideja je prvotno iz našega komada, Novi val. Vabljeni vsi na karneval. Po smo rekli, ok, karneval. To ni zdaj cirkus, je karneval. S tem smo se moče borili nekaj časa na začetku, da smo neko mejo najdeli. Ampak pa, ko smo jeljali, da delamo karneval, smo najprej dobili naše cirkusante. Cirkus Foskabo bo z nami na odru. In ker nam je bilo to jasno, smo začeli delati prve skice. Rekli smo, da rabimo širino odra, višino odra, da bo to veličastno in ja, evo, nastali so prve skice in potem renderi.
1: Ja, tako so povedali Joker Out, ko so bili tukaj le pri nas, seveda vabijo tudi vas vse na karneval, zdaj pa vas vabim k poslušanju Odsevov sonca.

0: Radio 1 Rock, hit tedna. 100% rock. Radio 1 Rock FM.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Po slovenskih cestah nekaj zastojev, prvi je zaradi del na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče pred delovno zaporo tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, poleg tega pa tudi še nekaj klasične jutranje gneče štajerska, primorska in gorenska avtocesta proti ljubljanski obvoznici in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Radar pa v sivem kediju na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
9: Minuta čez pol deveto je dobro jutro, v nadaljevanju tele urce bomo pogledali še nepar zanimivih stvari v zvezi z današnjim datumom. Eno lahko pa že kar zdaj le povem in sicer na današnji dan leta 1738 se je rodil francoski zdravnik Guillotin, ki je leta 1789 predlagal, da v francoski zakonik uvedejo člen, s katerim sekanje glave postane uradna metoda za usmrtitev zapornikov, saj naj bi bil to najbolj human in efektiven način. Ja, tip je bil doktor po poklicu in po njem se imenuje v ta namen razviti aparat giljotina. Usmrtitve zapornikov oziroma usmrtitve obsojencev sicer v osnovi niso bile javne, tekom francoske revolucije je pa to postala glavna žurka. Glavna žurka in baje, da so ravno v tistem obdobju v Franciji razvili nekateri danes zelo popularni športi, kot so nogomet, kegljanje in balinanje.

Takole so nas Scorpions prosili za kakšnega angelčka. Dobro jutro, radio na roke tole, Gorjan sem z vami. 20 minut do 9. 28. maj danes in ta datum predstavlja svoj vrsten praznik, recimo temu tako, ker pa ni za otroke. Mislim, otroke odvisen v kateri fazi odraščanja so. 28. maj je namreč mednarodni dan masturbacije. Praznik, katerega izvor sega v leto 94, ko je takratni ameriški predsednik Bill Clinton odpustil svojega Surgeon Generala, to je v ZDA nekaj tazga, kot pri nas šef NIZ-ja, če sem prav razumel. No, glavno, odpustil je to gospo, to pa zato, ker je gospa predlagala, da bi v izobraževanje kot del spolne vzgoje vključili kot temo tudi masturbacijo. Ja, zato je odpustil. Groza, ne? Mislim pač, ja, hotla je otroke ozaveščati o metanju na roko in zato je dobila nogo. In to glih od Clintona povrhu vsega, ki se je zgodovino nedolg zatem najbolj zapisal ravno s seksualnim škandalom. Je pa resno, da on takrat ni masturbiral, ne, mu je pomoč nudila Monika Levinski. No ja, lej, nima veze. Danes praznujemo dan masturbacije. V bistvu ne samo danes, zato ker ta praznik je že nekaj let uradno raztegnen kar čez cel mesec maj, tako da evo, daj si duška. Sam ne na šihtu seveda. All time.

Bon Jovi je njihova Runaway na Radio 1 Rock, kjer se bomo zdaj spomnili enega mladega glasbenika, ki je svoje življenje končal mnogo prezgodaj. Danes bi namreč 46 let praznoval Dave Leppard, pevec in ustanovitelj enega od najbolj popularnih švedskih rock bendov, glam metal zasedbe Crash Diet. Leppard je Crash Diet ustanovil leta 2000 in že svojimi prvimi par demo posnetki so uspel pridobiti kulten status na področju svoje domovine in dela Skandinavije. Kljub temu pa je skupina že po dveh letih razpadla, ampak Dave je okoli sebe zbral novo postavo, v kateri je bend razen ene izjeme deloval naslednjih 20 let. Leta 2005 so izdali svoj studijski prvenec Rest in Sleaze, ki je naletel na odličen odziv in podali so se na svojo prvo headlinersko turnejo, nastopili pa so tudi na znanem britanskem festivalu Download. Žal pa je Crash Diet že naslednje leto nepričakovano zadela velika tragedija, saj je Dave Leppard, avtor glasbe, besedil in pravzaprav duša benda, 20. januarja 2006 storil samomor z obešanjem. Za njegovo odločitev je bila kriva težka depresija, ki jo je uspešno prikrival pred prijatelji in družino, star pa je bil takrat komaj 25 let. Preostali člani benda so se odločili, da z Leppardovo zapuščino nadaljujejo in so z blagoslovom njegovih svojcev našli novega pevca, na tem mestu pa se je do danes zamenjalo že kar nekaj vokalistov, ampak kvaliteta bendu nikakor ni upadla, kar smo se lahko prepričali tudi na lastne oči in ušesa, ko so se jeseni 2019 s pomočjo naše ekipe prvič oglasili v Sloveniji. Crash Diet so tole, še iz časov Davea Leopparda, Breaking the Chains.

0: understood.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Trije bendi, ena noč.
3: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
2: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
3: Plus Hammer.
2: Rock Island Isola. Ta petek, karte na eventimo.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Teheran in Washington sta se včeraj spet znašla v središču diplomatskega spora zaradi poročanja o morebitnem mirovnem sporazumu. Iranski državni mediji trdijo, da so prejeli osnutek dokumenta, ki predvideva umik ameriških sil iz zaliva in odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč. Bela hiša pa je te navedbe takoj ostro zanikala in jih označila za popolnoma izmišljene. Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni iniciativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: 16 stopin v Slovenj Gradcu, Ljubljana, Jesenice 17, Brežice, Maribor in Ptuj 19, Ajdovščina 22, v Izolih merimo že 24. Sprva danes je precej jasno, čez dan bo kakšen oblak več, predvsem na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goriškem in ob morju do 30 stopin. Jutri pretežno jasno, temperature podobne, v soboto sončno in spet bolj vroče.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
2: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Zastoj zaradi del še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa nekaj gneče pred delovno zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa tudi še vedno nekaj jutranjih zastojev štajerska avtocesta od Krtine primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani. In pa radar štajerska avtocesta na ovozu Žalec Arjavas smer Celje. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Butilka z Gorjancem.
13: Dobro jutro, dobro dan, dobro dopoldne. 6 minut čez 9 ura natale. A je že sonce zuni? Ne vem, kakšen četrtek. Mislim, da bo tako dosti spremenljivo vreme, no. Ampak ne spreminja se pa napoved, vsaj ne glasbe na našem radiju. 100% rock bomo vrteli še naprej tvoje najljubše rock hite. Med drugim bomo slišali tudi en komad od Linkin Park in zdaj marsikdo že ve, zakaj se malo več posvečamo Linkin Parkom ta teden. Drugi boste pa zvedali in če še ne veste, splača se vam slišati zakaj. No, poleg tega pride na vrsto tudi ena majhna misel enega velikega rockerja, pa en velik dogodek moramo tudi omeniti in pa tudi eno posebno stvar z domače rock scene. Imam tukaj le pripravljeno več o tem po dveh komadih Bohemian Like You od Dandy Warhols in pa ne Bohemian Rhapsody od Queenov, ampak Radio Gaga.

16 minut čez 9, to je dobro jutro na Radiu Enorog, kjer radi poslušalcem približamo tudi domačo rock sceno. In zdaj si bomo zavrteli eno simpatično skladbico za rojstni dan enega slovenskega gitarista. To je Žbun, nekdani član ljubljanske hard and heavy zasedbe Tomcat, sicer znane tudi potem, da jo že od samega začetka vztrajno vodi naš nekdani radijski kolega Šujo. Žbun se je bendu pridružil v osnovi kot gitarist, po nekaj letih pa je po odhodu pevca postal tudi frontman benda. No, v tem na komadu sta še oba vokala skupaj, saj ga je napisal ravno Žbun in ga v večini tudi on odpoje. Tole so Tomcats z odlično balado Last Letter.

0: Firenze. Nekateri koncerti so zgolj nekaj uric zabave, so pa tudi takšni, ki ostanejo zapisani v tvoji glavi za vedno. In koncert Linkin Park v Firencah 26. junija bo nedvomno eden od takšnih. Del tega doživetja pa si lahko tudi ti. Radio Ena Rock in koncerti.net bomo nekoga od vas poslali na eno zadnjih postaj velike svetovne turneje From Zero, zato da lahko uživo izkusiš band, ki je zaznamoval moderno rock sceno in zdaj znova osvaja odre po vsem svetu. Če hočeš iti z nami, potem pošel SMS Linkin Park na 03045566 in drž pesti, da te v petek, torej jutri, pokličemo s kakšno zelo, zelo lepo novico. No, najlepše pri vsem skupaj je pa to, da ti, če te seveda izberemo, če te izžrebamo, da ti ni treba skrbeti za čist nič, ne za vožnjo, ne za organizacijo, ne za karte, ti samo uživaj v ideji, da boš mogoče čez nekaj tednov sred Firenc poslušal band, ki je ustvaril soundtrack odraščanja milijonov ljudi. In zdaj skladba, ki je ob svojem izidu leta 2012 postala ena najpogosteje predvajanih pesmi Linkin Park na rockerskih radijskih postajah, pa tudi ostalih, in še danes velja za enega od koncertnih favoritov, prihaja Burn It Down.
1: Na Linkin Parku Firenze te peljemo.

0: FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, ostajajo pa zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa vse več modrih zased, radar na Dolenjski avtocesti, A2 v delovni zapori med Vičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi proti Novemu mestu, v Šmarjeti pri Celju merijo pri avtocestnem nadvozu, pa v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur, radar tudi na Štajerski avtocesti na uvozu Žale Carjeva smer Celje, kontrola pa v Šempetru v Savinjski dolini. V krožišču pri avtocesti vas čakajo. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
8: Živjo in en velik rokerski pozdrav sem skupaj, 2 minutki čez pol deseto. Je še slabe pol urce do konca jutranjega šova, izkoristili pa bomo seveda za uživanje v dobri glasbi in pa tudi kakšno drugo zanimivost. Vmes še navržem med drugim tudi eno majhno miso enega velikega rokerja, ki sledi po 2 komadih. Metallica bo nazdravila z nami z Whiskey in the Jar, predtem pa Loser od Becka.

0: Metallica in kozarček viskija na tole četrtkovo jutro, oziroma že praktično dopoldne. No, zdaj je pa čas po Metalliki za eno majhno misel enega velikega rockerja, ki ga bomo seveda slišali tudi v eni veliki rock uspešnici. Gre sicer za enega najbolj uveljavljenih, največjih kitarskih herojev v zgodovini roka in glasbe na splošno. Kdo je to, zveš pa v temle segmentu.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Če hočeš biti rock zvezda ali zgolj slaven, potem nak teci po ulici in boš prišel v novice. Če pa hočeš, da bo glasba pomenila tvoj vsakdani kruh, potem igraj, igraj in igraj. Sčasoma boš prišel, kamor hočeš. Eddie Van Halen.

Billy Idol in njegov Eyes Without a Face na Radio Ena Rock. Ura je, koliko, 10 minut do 10. Ja, Gorjan sem bil z vami zadnje 4 urce, mikrofon zdaj le predajam v roke Jane Morel, ki bo z vami do 14. Poslavljam se pa z enim pomembnim dogodkom, ki se bo odvijal ta vikend. Namreč eni hodijo na festivale zaradi glasbe, drugi hodijo zaradi hrane, tretji zaradi druženja. No, na Truck Show Primorska pa ta vikend dobiš vse to v enem paketu, pa še na stotine konjskih moči zraven. Od 29. do 31. maja bo namreč kamnolom Hruševje pri Postojni gostil enega najbolj posebnih dogodkov letošnje pomladi. Truck Show Primorska bo združil mogočne tovornjake iz cele regije, obiskovalci pa jih boste lahko občudovali povsem od blizu. In se je treba zavedati, da to niso kreni navadni kamioni za, ne vem, za pesek, vazo, tako, ali kar ko je že, no. To je, to je ponos svojih lastnikov in v bistvu prava pravcata umetnost na kolesih. Poleg, recimo temu razstave, te sicer na Truck Show Primorska čakajo še šoferske igre, tekmovanja, blagoslov tovornjakov in ogromno spremljevalnega programa. Posebno vzdušje pa bodo ustvarjali tudi koncerti, zaradi katerih bo zabava trajala dolgo v noč, zato ker Truck Show Primorska je pač dogodek, kjer ni pomembno, a si šofer, a si rocker recimo, ne, a si družinski človek ali pa samo radoveden obiskovalec. Tako da evo, ta vikend Truck Show Primorska v kamnolomu Hruševje. Gorjan sem bil z vami, kot rečeno, slišmo se spet jutri, v slovo pa Bajaga.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
7: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Četrtek bo dokaj sončen z nekaj spremenljive oblačnosti, na zahodu popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27, na Goriškem in obmorju danes do 30. Jutri zelo podobno, ploh in neviht v popoldnevu sicer ne pričakujemo, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, tovornjak v okvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Policijska kontrola samo ena v tem trenutku, v Šempetru v Savinski dolini pravite, da ustavljajo v krožišču pri avtocesti. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Sed srečno.
5: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana
0: Morel, od 10 do 2.
12: Dobar dan, želim rockerji z Radija 1 Rock, Jana z vami. Želim vam eno krasno četrtkovo dopoldne. Jaz upam, da ste jo včeraj dobro odnesli, kar se tiče vremenskih nevšečnosti. Tisti, ki ste ostali ujeti pa na primorski avtocesti, torej klasična zgodba današnji dni. Upam, da se danes zadeva ne ponovi in da se bo počasi le začelo kaj umirja, čeprav slabo kaže, glede na to, da prihajajo sploh poletni meseci. Kakorkoli, mi smo tukaj zato, da skrbimo tudi za boljše razpoloženje o pomoči naših glasbenih zgodb, vsakodnevnih stalnic in odlične muske. In današnji program prinaša odlično kombinacijo vsega naštetega. Staro, novo, najnovejše. Po dveh gremo kar k stalni rubriki, ki sliši na ime Rock Štorija in tale današnja vas bo malce ohladila. Vse bo znano po ZZ Top in Nirvani ter All Apologies. Še pogled na uro sem vam dolžila, da ne boste kam zamudili slučajno, 4 čez 10 je.

Prej sem vam obljubila malce ohladitve glede na vreme, ki ga imamo, čeprav je vreme že naredilo svoje, ampak da gremo še kakšno stopinjo zgubiti. Gremo v leto 2003 k albumu Love Metal. Tam namreč najdemo današnjo pesem Funeral of Hearts, enega največjih hitov, finskih him. Pesem govori tako kot pri večini njihovih pesmi o ljubezni, o izgubi, o čustveni bolečini. Video je dobil celo Kerrang Award, se pravi nagrado za najboljši video, posnet pa je bil kje druge kot v zasneženi Skandinaviji. Pevec Fille Valo

0: Grega ni slab, ampak selektiven in prav je tako. Dobar dan želim z rokerskih valov, ki so tudi vse bolj poletno barvani. Do začetka meteorološkega poletja manjka še 4 dnevi in kot kaže bodo točno takšni, povsem poletni.
1: Majhne misli velikih rokerjev na radio je na rok. Če hočeš biti rock zvezda ali zgolj slaven, potem nak teci po ulici in boš prišel v novice. Če pa hočeš, da bo glasba pomenila tvoj vsakdani kruh, potem igraj, igraj in igraj. Sčasoma boš prišel, kamor hočeš. Eddie Van Halen.

0: nakup.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Cesta kliče, a slišiš?
4: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
3: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Pričakujte zastoje v obe smeri. Nekaj zastojev pa tudi pred delovnimi zaporami, najprej na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa trojček radarjev, prvi je na Pobrežju pri Ptuju nasproti Pekarne, v Skorbi pri Ptuju merijo nasproti bara Koštomaj, Sivkedi pa še na začetku Vidma pri Pekarni. Srečno!
6: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, z rokerskih valov Radio 1 Rok. Kakšen teden, ne samo to, da vam delimo karte za Linkin Park, enega srečneža bomo ekstra razveselili jutri, še nekaj imam za vas. Če boste jutri slučajno na obali, pa če imate radi rock and roll, rock musko, potem ne smete zamuditi Metal Islanda, ki je oživel tudi v letošnjem letu. Tako da vse vam razložim po Cheap Trick in Gunsih. Mi grede, Gunsi bojo tudi tam. Tako da poslušte, no, prijavite se zraven, ker nekdo danes dobi dve karti za ta koncert.

I want you to want me in pa Cheap Trick. Radio Ena Rock poslušate, dobrih 15 še manjka do 11 do naše druge ure druženja. Že prej sem vam obljubila, da ne smete zamuditi tega, kar bom sedaj povedala, če se seveda želite jutri dobro imeti in se malce pozabavati. Vabim vas tokrat na obalo. Letni kino Arigoni v Izoli bo tudi letos gostil Rock. Znova se bo namreč zgodil Rock Island in to že jutri. Pravijo, da se bodo potrudili in nam ponudili večer polno živancije, žura in predvsem dobrega roka. In za to bodo poskrbeli kar trije bendi. Začnemo z Uncle Zep, Led Zeppelin Tribute Band drugače. Tukaj bojo tudi domači Hammer, ki se bojo pripeljali iz štajerskega konca in pa Guns Illusion, kar lahko rečemo kot Guns N' Roses Tribute Italija. Za ta top rock dogodek imam za vas dve karti. Če bi jih imeli, potem vemo, kako to gre pri nas, stisnete en SMS na 030-455-666. Napište noter Arigoni, želim karte, Rock Island, karkoli, tako da jaz vem, da gre za to stvar in evo, vas pokličem, tako da zrihtamo ta petek. 030-455-666, če bi šli poslušati prej naštete Uncle Zep, domače Hammer in Guns Illusion. Takole bojo zveneli Hammer, evo, Šamar.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si.
0: Radio ena, Rock FM.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio ena, Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, ena oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Geni opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani. Slovenci pri načrtovanju dopustov se pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Raziskava družbe Visa je pokazala, da skoraj 2/3 Slovencev pri načrtovanju potovanj uporablja umetno inteligenco. Najpogosteje jo aktivirajo za iskanje lokalnih priporočil, idej za izlete in primerjavo ponudb. Med glavnimi prednostmi omenjajo prihranek časa in hitro dostopnost informacij. Kar 43% vprašanih pa bi umetni inteligenci zaupalo tudi pripravo rezervacije, če končno plačilo še vedno potrdi uporabnik.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Prijetno dopoldne voščim po celotni državi, dokaj sončno bo danes z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu popoldne kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27, na Goriškem in ob morju do 30, jutri večinoma sončno, temperature čez dan za stopinjo ali dve višje od današnjih, sončna bo tudi sobota, spet bo nekoliko bolj vroče.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi, če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju, Truck Show Primorska, Kamnolo. Tom Hrušev je. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Nekaj gneče zaradi del še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Kaj pa radari? Na primorski avtocesti čakajo na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper in pa še 2 radarja v okolici Ptuja. Prvi je na Pobrežju nasproti Pekarne, drugi pa v Skorbi nasproti bara Koštomaj. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Je Jana Morel doma.
11: Pozdravljeni, roker Jana s tabo, vi poslušate Radio ena Rock. Naša druga ura druženja se je lihkar začela, 4:11 so, slišali bomo kar nekaj odlične glasbe, obudili spomin na kakšno dobro zgodbo iz preteklosti, še vedno pa imam za vas 2 karti. Za Rock Island jutri v Izoli, kino Arigoni, in sicer bojo tam špilali Hammer, Uncle Zep in pa Guns Illusion, oboji so tribute bands Led Zeppelinom in seveda Guns N' Roses. Tako da, če bi radi začinili petko večer na specifičen način, torej s temle koncertom na Rock Islandu, potem mi pošljite SMS na 03045566. Hammer, Uncle Zeb, Guns Illusion, Rock Island, jutri, Izola in Vitam. seveda v paru. Nič, tri, nič, 455-666. Gremo k muski, Mando Diao, Dance with Somebody in Europe, The Final Countdown.

Temperamentni manj dodjav, ki prihajajo iz Švedske in znajo ogreti noge, bom rekla. Živjo, lepo pozdravljeni, Radio 1, rok je tole 12, čez 11. Odlična muska ura, ravno prava za kavo številka 2, mogoče 3, ko smo že pri tem. Zanj sem naletela na člani, katere pijače ljudje najbolj pijajo. Seveda, na prvem mestu je voda, na drugem mestu pa ni kava, o kateri sem ravno kar govorila, kot bi marsikdo pričakoval, ampak čaj. Več kot 3 milijarde skodelice ga popije vsak dan, čaju potem res sledi kava, kavi ostale brezalkoholne pijače, njim pa mleko. In šele potem na veselje predvsem moške populacije ukoraka pivo, ki se ga dnevno nalije v skoraj 2 milijardi kozarcev. Za pivom pa pride na vrsto še vino. Zdaj torej na kavo ali pa čaj, kozarc vode zraven tisti tanujen, zvečer pa lepo na kozarc vina ali pa ravno prav ohlajeno pivo. Čas je ta pravi, pa na zdravje.

0: Vse bolj je vroče, še vedno pa imam za vas dve karti s prevozom za koncert v Firenca, ki se bo zgodil čez mesec dni. Linkin Park, zagotovo band, ki je zgradil most med rockom, hip-hopom, pa tudi med alternativo in mainstreamom. Predvsem pa so v njihovi glasbi našli zavetišče številni odtujeni najstniki. Se bom tudi sama štela vmes. V Nu Metar so prinesli nekaj novega in to je bila ranljivost. Piko na i pa je postavil predvsem Chester. Linkin Park ga s pevko Emily harajo dalje in če zadeva res dobro funkcionira, lahko preverite tudi v živo. Zakaj pa ne? Zato vas skupaj s koncerti.net peljemo na enega zadnjih koncertov na tej turneji. Tako da ja, še vedno čakam na vaše prijave. Pošljite SMS z besedicama Linkin Park na 03045566. Nekdo torej dobi jutri dve karti s prevozom v red. Priznam, da sem vam prav mičkono fovšno, ampak po drugi strani pa najbolj privoščim. 03045666 zapiši Linkin Park.
1: Na Linkin Parku Firenze te peljemo.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Žal se je nova prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za priključkom Unec. Vozili, ki sta bili udeleženi, sta že umaknjeni na odstavni pas, je pa precej razbiti in pravite, tako po voznem kot prehitevalnem pasu, torej za Uncem proti Ljubljani previdno. Zastoji zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, v tej delovni zapori pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti pa gneča pred delovno zaporo pred priključkom Postojna v obe smeri. Radar tudi na tej primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, radar pa tudi v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Srečno!
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Živo rocker, Jana z vami, hvala za družbo. Še mal pa bomo zakorakali v poldne, tudi v čas kosila, tako da upam, da danes pade kaj dobrega na mizo. No, še malo pa tudi v drugo polovico našega programa. Predtem pa se bomo malce posvetili tudi dobrodelnosti. Ja, Deželak Junak z Radia 1 je sicer odložil svojo palico dobrodelnosti ali pa štafeto, kot želite, ampak jo sedaj prenaša okrog nekdo drug, precej mlajši, precej lažji, s čisto eno in drugo zgodbo, ki jo nosi v svojem življenju, in to je Cene Prevc. No, in o tem, Cene je že na poti in sicer danes njegov drugi dan, zaključil bo prihodnji teden v petek na Debelem Artiču. Malce o tem bomo spregovorili po Skorpionsih in po Sidarti ter Vladu Kreslino Lunenaj. Pa tudi seveda, kako lahko pri tem pomagate, da bo čim več otrok iz socialno ogroženih družin lahko prvič v življenju videlo morje.

0: Kako se ti mora fajn zdeti, ker narediš tako dober komad, da je pač aktualen večno. Večna rock balada, klasika, Scorpionsi so bili to in pa Still Loving You. Pozdravljeni na Radiu 1 Rock. Slovenci smo znani po izjemnih dosežkih v športu in dobrodelnosti, no in ena takšna akcija, ki je že zdavnaj prerasla iz akcije vse splošno slovensko gibanje, se dogaja prav v tem trenutku, mogoče prav pred vrati vaše hiše. Miha Deželak je svojo dobrodelno štafeto predal letos Cenetu Prevcu in ta sedaj s težkim kvadrociklom nabira kilometre, pa tudi evrčke, da bo lahko čim več otrok poleti šlo na morje. Mnogi med njimi prvič v življenju. Danes Cene goni drugi dan, začel je včeraj na svoji osnovni šoli v Železnikih, pot pa bo zaključil prihodni petek, tradicionalno na Debelem rtiču, ravno tam, kjer mnoge otroške sanje končno zaživijo. No in takole je v ponedeljek na svoj način predstavil pomen ne več Deželaka junaka, ampak dežele junakov.
1: Jaz zelo rad poudarjam, da to, ker je akcija že presegla, že znanje presegla gibanje, tudi res uspejo se nabrati dovolj sredstev, da ne samo, da se pelje otroke na morje, grejo tudi v kakšne poletne dopuste, zabratijo, vem, da so šli tudi že, da jih je uspelo oditi na neki manjši Erasmus sistem in ravno to je največ, kar je sploh ne tistih 70 dni, ko otrok gre, ampak meni pravi, da dežela junakov je največji vtis tisto, da pri otrokih pušča iskrce. Otrokom, sploh tistim, ki imajo res težka socialna življenja doma, ki nimajo ravno varno okolje, res je težko pomisliti, da to, da imaš ljubeče starše, da to ni nekaj samoumevno danes. Najbolj takim daš tisto iskrco, da to, kar imajo doma, da to ni nekaj normalnega. In da ko pridajo domov, da imajo neko upanje oziroma motivacijo, da tudi sami začnejo graditi, da bo za njih en dan svet lepši.
0: Hvala Cene za tole. Danes svojo etapo zaključil v Novem mestu, kjer ga lahko obiščete ali pa seveda pomagate z SMS-om Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919.

0: Radio ENA, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio ENA, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio ENA, rok FM.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Trije bendi, ena noč.
3: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
2: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
3: Plus Hammer.
2: Rock Island Isola, ta petek. Karte na eventivo.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma. Nek potnik z Floride pa toži ladijsko družbo Carnival, ker si je na križarki Carnival Magic hudo opekel stopala. Trdi, da je bila paluba v bazenu tako vroča, da je v nekaj sekundah utrpel opekline druge stopnje. Zaradi poškodb zdaj zahteva $5 milijonov odškodnine. Družba Carnival primera za zdaj ne komentira v tožbi in navedeno tudi, da naj bi proizvajalec materiala že pred leti opozoril na možnost pregrevanja palube. Odvetniki ob tem trdijo, da je bilo na križarkah Carnivala v preteklosti še več podobnih primerov.
10: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: V začetku popoldneva v Ohim pri 20 stopinjah, Maribor 21, Žalec, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, Lucija pa že pri okroglih 30 stopinjah Celzija. Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti je pred nami, v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goričkem in ob morju do 30. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Nekaj težav še vedno po slovenskih cestah. Previdno vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, takoj za Štampetovim mostom, da ne bo slučajno spet kakšnega naleta. Zastoj zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Poleg tega pa še nekaj gneče tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Radio 1, Rock.
2: Jana Morel. Od 10 do 2.
16: Dobar dan, želim Jana z vami. Želim vam čim bolj uspešno popoldne. Ravno kar se je začelo, upam, da ste v redu. Z mislimi najbrž zunaj službe, že zdavno, ja ne? Ja, ko pa če, poletje težje delati. Vreme bo pa tudi danes sodelovalo pri raznih aktivnostih na prostem. In tako kaže tudi za prihodnje dni. No, upamo, da bo sodelovalo tudi julija v Laškem, ko se bo dogajal festival Pivo in cvetje. Letošnjega leta seveda po dveh spoznamo novega kandidata, ki bo mogoče ravno takrat stal na koncertnem odru in sicer na letošnji novosti, ki je dobila naslov Laško glasbeni poligon. Kdo je še kandidat, da tam nastopi, bo jasno po Electric Light Orchestra in po Guns N' Roses. Don't cry, 6 čez 12 je.

Dejstvo, rock and roll is king. Živijo, radio je na rok, je tole 12 pa 13 minut imamo in še nekoga za predstaviti, nekoga od finalistov glasbenega poligona, ki se bo leto zgodil v Laškem. Band, ki ima tudi že skoraj karto v rokah, da se predstavi julija na festivalu Pivo in cvetje, so Paul Graham. Fantje prihajajo z obale, tudi pri nas so se že oglasili, takrat so predstavili komad Krik. Dihajo s kitarskimi solažami, pravijo, da govorijo resnico, avtorski band definitivno, ki združuje elemente roka in kantrija s primesmi popa, njihov zvok pa zaznamujejo močan vokal, dve solo kitari in energični koncertni nastopi. Njihov izziv je bil kar zahteven, vse so bili vsi, no, ne morem reči, da ne, ampak prirediti so morali pravljico o mavričnih ljudeh, na kauču pa je takrat sedel Bor Zuljan, ko je še bil del Šankrokov. Svoje delo so fantje opravili takole.

Band po Patriku Prelcu, Mariju Velikem, Detkih na svobodi in Janu Barej ostali samo še eni. Te bomo malce bolje spoznali jutri, ko pridejo na vrsto Cherry Flavored.

0: Še kdo, potem oni. Queenie so bili tole z nami 20 minut čez 12, to imamo in čas je, da gremo na našo obalo, čas je, da gremo v Izolo. Letni kino Arigoni znova vabi v svojo družbo, tudi nekoga izmed vas. Dober dan, Žiga, Jana tukaj Radio 1 Rok.
1: Ja, lepo.
0: Lepo, a ne?
1: Ja.
0: A že veš, zakaj te kličem mogoče?
1: Ja, seveda. Le zunaj sem zdaj in sem v dušu s potoma in... In sem vam poslal sporočil, ne?
0: Da bi šel rad na koncert tribute benda Led Zeppelin, a ne?
1: Seveda.
0: Ej, veš kaj, prav šel boš. A prav, jaz ti prav dam dve karti. Ma prav zares.
1: Ma, odlično. Ful se faca.
0: Ej, lej, Žiga. Ti tudi in ne boš dobil sam Led Zeppelinov, ampak zraven dobiš Guns Illusion, se pravi tribute to Guns in pa Štajerske Hammer. Neki domač ga tudi paše.
1: Bravo.
0: Tako, koga boš pa sabo vzel?
1: Ženo.
0: Super. Ja. Sam nekaj vama pa res priporočam. Pejta čim prej od doma.
1: Vela, vela.
0: Ker vemo, kako je z našimi cestami in sploh pa v petek na obalo. Ita, ne?
1: Mi dva nimava teh problemov.
0: A boste šla z letalo, pa kako?
1: Ma ne, ni, po naglasu sem že z Ljubljane, samo pa bolj na goriškem koncu in greva pač po tej poti, ki pač ni gužve.
0: Mogoče si zdaj, Žiga, dal kakšen dober nasvet od vsem tistim, ki se bodo jutri odpravili na to pot, pa bojo naredili eno zemo, pa bojo šli na Gorico, zakaj pa ne?
1: A, bojo šli en krogec, ja, malo
0: Maj, ja. Sej vsaj voziš se, ne? To je glavno.
1: ja, pa mislim, plej itak je lepo, zato tako kučna sem.
0: Žiga, čestitam ti. Lepo se imejte ženo.
1: Ja, hvala.
0: Faca tale, Žiga, a ne, da čestitam še enkrat, spremljajte nas še naprej, zihar se bo še kaj našlo za vam podeliti, ker ste pač najboljši poslušalci. Parni Valjak je tukaj in Lutka za bal.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom. Počasni pas pa zaprt tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Tudi tu vozilo v okvari. Zastoj zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Gasilskem domu. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Hvala, živjo, Jana, s tabo. Lepo popovdne voščim. Premikamo se proti eni uri, tako da to je tudi naša zadnja ura, tista ura, ki prinaša k vam dvojno pesem. To si pa seveda izpolnete kar sami, tako da mi pošljete svoje predloge, kateri tisti izvajalci, izvajalka, band, ki je pač, ki ti kar kocina postal po koncu vsakič, ko slišiš njegov komad. No, take iščemo definitivno, zato da potem nekomu povzročimo prav to, da se spomni na kaj lepega, mogoče obuja spomine na najboljše koncerte in tako dalje. Koga želite slišati, lahko mi pišete kar na Instagram, Facebook, posod me dobite. Pred 13. pa pade še mal zgodovine. Tudi ta je pomembno. Jefferson Airplane prihaja, Somebody to Love in gospod Peter Lošin, ki se po novem lahko pohvali tudi svojo knjigo. Tako da še ena ideja za poletno branje, če še ne veste, kaj boste počeli na plaži. Njegova bo zihar zanimiva.

0: Leto 67 na Radio 1 Rock v podobi oziroma zvoku Jefferson Airplane in Somebody to Love. To pa se res sliši cela večnost nazaj. Dobrodošli in pozdravljeni. Vse se spet vrnemo k muziki. Police že čaka skupaj s komandom Every Breath You Take, ampak še predtem preverimo, kdo vse praznuje danes in kdo nas je žal že zapustil.
1: 28. maj v zgodovini roka. Come on, arise and win. Leta 45 se je rodil John Fogerty, pevec, kitarist in glavni avtor pri zasedbi Creedence Clearwater Revival, ki jo je ustanovil skupaj z basistom Stujem Cookom, bobnarjem Dougom Cliffordom in svojim bratom, ritem kitaristom Tomom Fogertyjem. Leta 1980 se je rodil Dave Leppard, pevec in ustanovitelj enega od najbolj popularnih švedskih rock bendov, glam metal zasedbe Crash Diet. Dave si je žal že leta 2006 zaradi depresije vzel življenje, s čimer je umrla tudi duša in glavna kreativna sila skupine Crash Diet. Vendar so preostali člani kljub temu bend uspešno obdržali pri življenju in želi uspehe še naprej. Leta 2020 se je poslovil ameriški rock kitarist in producent Bob Kulick, ki je med drugim sodeloval z Lou Reedom, Meatloafom, Michaelom Boltonom in Doro Pesh. Najbolj znan pa je po svojem studijskem delu z legendarnimi Kiss ter igranju pri heavy metalcih Wasp. V času, ko so ti izdali enega od najboljših konceptualnih albumov vseh časov, The Crimson Idol. To je bil 28. maj v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Budilka. Z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10. Na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike. Zaradi suše in povečane porabe vode pa več občin po Sloveniji že uvaja omejitve pri uporabi pitne vode. Prepovedi zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov že veljajo na območjih Trebnjega, Brežic, Ptuja ter v nekaterih drugih delih Štajerske. Komunalna podjetja opozarjajo, da mora biti pitna voda zagotovljena predvsem za osnovne življenjske potrebe. Če se poraba ne bo zmanjšala, pristojni napovedujejo možnost dodatnih ukrepov. Prepovedi veljajo do preklica.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na zahodu lahko nastane kakšna ploha, morda tudi nevihta, temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30. Jutri zelo podobno, dežja v popoldnevu ne pričakujemo nikjer, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj je zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V tem trenutku je to. Srečno in varno še naprej. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
12: Radio 1.
0: Rok. Jana Morel. Od 10 do 2.
13: Ja, dober dan želim, 6 minut je čez eno, pozdravljeno četrtkovo popovdne, pozdravljena pa tudi naša zadnja ura druženja in ostalo je še nekaj pomembnih opravil za zrihtat. Malo zgodovine, ja, to imamo vsak dan na sporedu, to danes ne bo nič drugač, hit tega tedna, torej nekaj čisto novega in seveda vaša dvojna pesem, ki pade tik ob koncu. V zadnjo uro pa naspeljajo Kridi in pa električni orgazam. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija.

in dogajalo se bo že od poznega popoldneva, pa vse tja do poznih nočnih ur, kaj ne rečem. Z novo skladbo pa se ljudje, fantje vračajo k energiji in zvoku svojih začetkov. Pravijo, da ta odločitev ni naključna, ker želijo ravno o praznovanju 10. rojstnega dne ustvariti oziroma predstaviti pesem, ki bo hkrati nostalgična, pa tudi taka ta prava za festivale. No, kot pravi Bojan, je skladba nastala iz čiste pozitive, iz pozitivnega vzdušja, ki vlada med člani benda in tudi med njihovimi prijatelji, kljub občutku, da je svet trenutno preplavljen z negativnimi novicami in negotovostjo. Dajmo poslušati.

0: v Firenze.
1: Moja prva asociacija na srednjo šolo oziroma muziko, ki smo jo takrat poslušali na repeat, je zagotovo Linkin Park. Če bi me takrat zbudili o polnoči, presežem, da bi znala odpeti vse komade na pamet. Pa verjamem, da nisem edina. Ne, ne. Band in svet je sicer leta 2017 izgubil Chesterja in takrat smo bili najbrž skoraj vsi mnenja, da je zgodba enega največjih bendov nu metala pač končana za zmer. Pa ni bila. Leta 2024 so se Linkiči vrnili s pevko Emily in voilà, tukaj smo pri novih komadih, pri novi plati, pri svetovni turneji in razprodanih koncertih. In na enega zadnjih na tej turneji vas peljemo tudi mi na Radio 1 Rock skupaj s koncerti Pika.net. Kam gremo? V Firenze. Kdaj? 26. junija. Kako pa lahko prijem tja? Pošli SMS na 03045566 in van zapiši Linkin Park. S tem se poteguješ ne za eno, ampak za dve karti s prevozom. Kompleten aranžma torej. Poletje se ne bi moglo začeti bolje. Linkin Park. 03045566.
0: Na Linkin Parku Firenze te peljemo.

0: Kaj za me dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Radio 1 Rock FM.

0: Maki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Nekaj malega gneče še vedno zaradi del na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, zastoji pa tudi pred, zdaj pa res že znano delovno zaporo primorske avtoceste A1 v obe smeri pred priključkom Postojna. In pa štirje radarji, prvi je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu meri v obe smeri, v Gornji Radgoni so pri Cerkvi, v Blagovici pa v križišču pri avtobusni postaji. Srečno!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio je na Rok in Jana More od 10 do 2.
8: Ej, rokeri, lepo popovdne voščim, Jana vam še vedno delam družbo, ampak smo pa že skor pri koncu. Tečejo namreč naše zadnje minute do zaključka današnjega druženja in seveda še prej do vaše dvojne pesmi. Koga torej zavrteti danes? Pomagajte mi, 030-455-666 ali pa Instagram oziroma Facebook. Kdo bo zmagal, bo jasno po Tomu Petiju in Chumbi Wumbi.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Yes, takole je, dvojnega Erika Claptona bomo slišali danes. Prvič, ker ga že dolgo nismo in drugič, ker ste vi tako želeli. Pa dejmo.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balešica in podžupana Marka Klatnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. No zdaj pa na prelaz Vršič, kjer bo s 15. junijem začel veljati nov prometni režim z zapornicami. Vozniki bodo lahko območje prečkali in dostopali do urejenih parkirišč, parkiranje na samem vrhu prelaza pa letos še ne bo mogoče, ker dela še niso končana. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je zamudo povzročila dolga zima in nedovoljeno parkiranje vozil. Za lažji dostop bodo med poletjem uvedli tudi brezplačno avtobusno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Avtobusi bodo vozili v obe smeri vse do konca avgusta. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Madžarska policija je med hišno preiskavo zasegla elektronske naprave in odprla še dodatno preiskavo zaradi suma posedovanje prepovedanih drog. Osumljenec vse očitke zanika.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: V četrtkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da nas čaka v popodnevu sončno vreme, na zahodu pa kakšna ploha ali nevihta ni izključena, jutri pa pretežno jasno s podobnimi temperaturami kot danes. Trenutno imamo zunaj od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30 stopinj.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah pa bolj mirno kot včeraj in naj tako prosim tudi ostane. Trenutno prometna nesreča zgodila se je na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Zadobrova. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar na stojalu pa na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu, v Gorni Radgoni pri Cerkvi, v Blagovici v križišču pri avtocesti, v Moravčah pri Krulcu in na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Ko bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
10: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: No, pa smo prišli do konca tudi danes. Nadaljujemo seveda jutri, ko bomo nekomu res polepšali dan, pa verjetno ne le dan, ampak kar cel vikend in ga peljali na koncert Linkin Park v Firence. Še vedno imate torej čas, da se prijavite, to storite tako, da pošljete SMS na 030-455-666 in vanj zapišete Linkin Park. Stiskam seveda pesti za vse, samo eden pa bo jutri ta glavni srečnež. Uživajte!

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Hrvaška vlada pa je predstavila nov paket ukrepov proti inflaciji, med katerimi najbolj izstopa 50-odstotni davek na čezmerne dobičke podjetij. Po besedah prvega hrvaškega finančnika bo ukrep veljal za srednja in velika podjetja, ki bodo ustvarila bistveno višje dobičke od povprečja zadnjih let. Vlada napoveduje tudi višjo obdavčitev kratkoročnega oddajanja apartmajev ter ukinitev dohodnine na pokojnine z začetkom prihodnjega leta. Južni sosedje bodo ob tem podaljšali še subvencije za energente in omejitve cen nekaterih izdelkov. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Vas lepo pozdravljam v četrtkovem popodnevu in povem, da je zunaj dokaj sončno, na zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, v popodnevu bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30. Tudi jutrišnje temperature, podobne današnjim, morda malenkost nižje.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot v četrtkovem popodnevu in popodanski zastoji na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale Viri in vseh ostalih popodanskih znanih. Zastoji zaradi del pa te čakajo na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar pa si v Kedi sporočate v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, policijska kontrola pa v Metliki pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Ura, noro, dirkanje, z gokardis!
4: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City centra Celje?
4: Izberi in zmagaj.
12: Karting-center.si.

Če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

28. maj v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil John Fogerty, pevec, kitarist in glavni avtor pri zasedbi Creedence Clearwater Revival, ki jo je ustanovil skupaj z basistom Stujem Cookom, bobnarjem Dougom Cliffordom in svojim bratom, ritem kitaristom Tomom Fogertyjem. Leta 1980 se je rodil Dave Leppard, pevec in ustanovitelj enega od najbolj popularnih švedskih rock bendov, glam metal zasedbe Crash Diet. Dave si je žal že leta 2006 zaradi depresije vzel življenje, s čimer je umrla tudi duša in glavna kreativna sila skupine Crash Diet. Vendar so preostali člani kljub temu bend uspešno obdržali pri življenju in želi uspehe še naprej. Leta 2020 se je poslovil ameriški rock kitarist in producent Bob Kulick, ki je med drugim sodeloval z Lou Reedom, Meatloafom, Michaelom Boltonom in Doro Pesh. Najbolj znan pa je po svojem studijskem delu z legendarnimi Kiss ter igranju pri heavy metalcih Wasp, v času, ko so ti izdali enega od najboljših konceptualnih albumov vseh časov, The Crimson Idol.

0: Zvok Budilka. Z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.

0: Eurospring, pametni nakup.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Cesta kliče, a slišiš? M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno popodansko poti in popodanska gneča na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence, pa tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale Vir in vseh vsakodnevnih popodanskih. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. O modrih zasedah zaenkrat ne poročate vi svoji poti, ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
10: Zabava z gokardi na polno.
9: karting-center.si.
7: Radio 1, Rok. 100%

dobi vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljemo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net. Trije bendi, ena noč.
6: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
5: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
6: Plus Hammer.
5: Rock Island Isola. Ta petek. Karte na Eventimo.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. Komunalno podjetje Ptuj opozarja, da takšna raba v času suše predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem za osnovne življenjske potrebe. No Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretrese napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil 3 osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku. No, poletje pa je pred vrati in smuti so spet med prvimi na seznamu zdravega hujšanja. A pozor, če ste v napitek dodali banano, ste morda uničili večino zdravstvenih koristi jagodičevja. Ameriški raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so namreč dokazali, da banane v kombinaciji z jagodičevjem uničijo do 84% snovi koristnih za zdravje srca in možganov. Priporočajo torej, da banano v smutiju nadomestite z mangom, ananasom ali jogurtom.
10: Čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem popodnevu, želim lep preostanek dneva. V Mariboru in Slovenj Gradcu 23, Bled Poljčane 24, Polzela Šentjerne 25, Vinica 26, Vrhnika Izola Ljubljana 28 in v Vrtojbi 30 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Predvsem na zahodu danes niso izključene plohe in nevihte.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno. Kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Srečno in varno pot. Previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana za priključkom Bič, tam tudi potniki hodijo okrog tega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanska gneča pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče, Šentjak ob Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Spodnji Brnik, Moste in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti, in sicer proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Janko pa pravi, da je radar v Škatli aktiven v Brezju pri Dobrovi, pri Horjulu. Če so aktivni še kje, nič 80, 22, 55. Varno pot.
15: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
16: Pripravi se na akcijo.
17: Karting center v planetu Kran.
16: In na strehi City centra Celje.
17: Kje boš hitrejši?
16: Preveri na karting-center.si. Radio
15: 1. Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: Varno in prijetno pot na četrtkovi popoldanski poti. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Popoldanski zastoji pa primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, ljubljanska južna obvoznica od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali vrh, pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in vseh vsakodnevnih popoldanskih. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zadnji radar v Škatli, v Brezju pri Dobrovi, pri Horjulu. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na nič 80 22 55.
16: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
18: Si za dirko?
19: Planet Kran ali streha City centra Celje?
18: Izberi in zmagaj.
19: Karting-center.si.

0: nakup.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Spomnimo, marca je Slovenija kot prva država v Evropski uniji omejila točenje goriva na 50 litrov, na pomoč je morala priskočiti celo vojska. Takrat na Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi Nacionalni preiskovalni urad. Skupina 60 akademikov in javnih osebnosti pa je opozorila na možne posledice ukrepov nastajajoče Janševe vlade. Med podpisniki so tudi Milan Kučan, Danilo Tirk in več profesorjev ter raziskovalcev. Opozarjajo, da bi lahko nova vlada svojimi ukrepi oslabila socialno državo. Skrbi jih predvsem, da bi bogatejši pridobili še več, navadni ljudje pa manj. Vlado zato pozivajo naj več pozornosti nameni socialni varnosti, okolju in dolgoročnemu razvoju države. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje obralo poti čez Slovenijo. To pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: V četrtkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bodo do večera plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri v petek bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okrog 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29. Tudi vikend, ki prihaja v soboto, bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, v popoldnevu znova niso izključene krajevne plohe in nevihte.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Srečno in varno pot in popoldanski zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na cesti Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Pazimo na pokvarjeno vozilo, ki stoji ob vozišču na glavni cesti Celje Laško od Tremeri proti Debrem in Radar v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici na Štajerski avtocesti na koncu Na Štajerski avtocesti ste ga videli na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Celje in si v Kedi na izlakah pri Etiju meri v obe smeri. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo še vedno na znani in brezplačni nič 80 22 55. Varno in srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si

Park 26. junija prihajajo v Firenze. Greš z nami na koncert? Ni problema. Dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030 455

0: Kelkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Promet 080 22 55.
7: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Radar pa v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici, na štajerski avtocesti pa na koncu počivališča Celje zahod Lopata merijo proti Celju. Nič 80 22 55 ostaja prava in zastonj izbira, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Pripravi se na akcijo.
9: Karting center v planetu Kranj.
8: In na strehi City centra Celje.
9: Kje boš hitrejši?
8: Preveri na karting-center.si.

0: nakup.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanja za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrte za odpravo pomankljivosti. No, sicer pa bo ultra poceni nakupov iz Kitajske počasi konec. Evropska unija bo z julijem uvedla nove dajatve za manjše spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije, tudi prek Temuja in Sheina. Če ste doslej naročali majice, ovitke ali drobnarije za nekaj evrov ali celo centov, boste po novem skoraj pri vsakem naročilu doplačali še dodatno dajatev. Pri zelo poceni izdelkih bo to kar velik skok v ceni. Evropska unija pravi, da želi s tem zaščititi domače trgovce in omejiti poplavo ceni paketov iz Azije. Kupci pa bodo verjetno začeli bolj premišljeno naročati in več izdelkov združevati v eno pošiljko.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Prijeten začetek četrtkovega večera, ko se bo po noči povsod razjasnilo, tudi plohe in nevihte na zahodni strani države bodo ponehale, jutri pa bo pretežno jasno. Z jutranjimi temperaturami od 9 do 14, na Primorskem 16, dnevne pa 25 do 29 stopinj. Trenutno pa v Slovenski Bistrici, Mariboru in Slovenj Gradcu 24, Bled Velenje 25, Žužemberk, Koper in Sevnica 26, Ljubljana Črnomelj pri 27 stopinjah Celzija.
11: Posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot v preostanku četrtkovega popoldneva oziroma večera. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Prometna nesreča se je zgodila na Soški cesti med Solkanom in Dolgonivo, pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti med obema črpalkama smer Plotnica. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po stavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever med 6:30 in 5:30 jutri zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Radar pa nalogo pri Sevnici, smer Krško. Prijetno pot še naprej.
13: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Si za dirko?
15: Planet Kran ali streha City centra Celje.
14: Izberi in zmagaj.
15: karting-center.si
16: Radio 1
13: Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Cesta kliče, a slišiš?
10: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
9: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Srečno in varno pot, na tej poti pa se pripravite na zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Prometna nesreča pa se je zgodila v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na Štajerski avtocesti od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar pa na Logu pri Sevnici čaka proti Krškem, na Stojalu pa postavljen na Laurici pri vulkanizerju Zajc, smer Škofljica.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: In dirka se je začela.
14: Karting center v Kranju in v Celju.
13: Dve lokaciji, isti cilj.
14: Zabava z gokardi na polno.
13: Karting-center.si.
4: Popoldne

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se bi začel, da bom nekaj čez solze in predstavljal, da bi bil ta Japonski greben.

0: Radio Ena, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio Ena, Rock FM. Trije bendi, ena noč.
1: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
1: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola. Ta petek, karte na Eventimo.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
3: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministerstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministerstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalo v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je predstavila načrt, po katerem bi ljudje lahko že čez nekaj let živeli na Luni. Najprej bodo tja pošiljali robote in opremo, kasneje pa še astronaute, ki bi tam živeli in delali dlje časa. Glavni cilj sicer ni samo Luna, ampak priprava na še daljša potovanja, predvsem proti Marsu. Južni pol Lune je zanimiv zato, ker ima veliko sončne svetlobe, kar pomeni lažje pridobivanje energije. Če bo šlo vse po načrtih NASA, bomo v prihodnjem desetletju lahko torej prvič po dolgem času spet resno govorili o življenju ljudi zunaj Zemlje.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Prijeten preostanek četrtkovega večera, po noči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Zbudili se bomo s temperaturami od 9 do 14 na Primorskem okrog 16, dnevne pa bodo od 25 do 29. Tudi sobota bo po večini sončna, spet nekoliko bo bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, v popoldnevu niso izključene krajevne plohe in nevihte.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zastoj, predvsem tovornjakov ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna. Zaprt pa je en prometni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Prometna nesreča razlog. Pred oviro se nabira zastoj, zastoj na tem odseku tudi proti Ljubljani. Za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. V noči iz četrtka na petek pa bo promet po štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever do 4.30 jutri zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Med 9. zvečer danes in 4:30 jutri pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar pa še vedno na stojalu na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica. Hvala za vse klice danes, naslišanje znova jutri. Lep večer.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.

0: nakup.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1,
7: Rok. 100% Rok.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Radijska mreža, Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
2: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio je na rok, 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.